Dance Radio. Toto je vysielanie pre všetkých Slovákov žijúcich nielen v Prahe. Dance Radio.

končí vysielanie pre slovenských spoluobčanov. Tak do počutia pri ďalšom vysielaní. Dance. Dance Radio. Dance.